0: gdje si daleko.
1: Strach ma obíma, potaj me pozotmení. To je len vietor, to iba vietor šumí. Kde si?
2: Vietor
1: To je len vietor, mamička.
2: To len vietor.